Yeah, me someone so nge ge ka ke mke wola my masika makaya mkoko. Mam se da ke se zing mte kawa. 45 ke konke rado ex ke fem ge tu kage hi kaita ne nika panga u da wola ehem on sin ka tu sisi ke akala tuwa ka ke mke wola ma.

0: Kweto wena
1: te xa oke ya gata tsane kara kyende
0: te muwe te sa oma te nge gata te ga bana xa ba oko le
1: ha ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: ai ti do ha ti ta kuya na ku tsa o se ko kungwe te kwa ntse kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o se te komo ko
0: te kya en kara xa kwa ko o no te o tsena xe bori je te komo ko
1: x ka fm ga ya te o ngogoro he.

Kwetu wetu, teka oke ya wata chani karakiende. Temu wetu sauma teki nje wata, teka wana kaba wogu. Aka ito teku inje, tenge vi mwoko. Aiji, duazi, tatuya na kutawase kukumwa teku hake kuri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nkara kaya kwa kuhe, no te uke na kwe borize te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwinze te nge vi muoko. A iji do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe. No te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.